0: Ukutub liman aghaza wirdi ya karim musamilan bi sawaban la yarim
1: ya rabbi yaj'al al muridina mahab fi zilqal azil wa samlaj mahab malik jami'ahum nufusahum bilab sa'in yadur wal masai yaqbalab yafir li kulli man ilayya malab wa an yaday la tuzazi malab nabatani fanfah bialyalab ya man hawal amira wal aqyalab kulli bima yufukhu kulla zanni ya ghayra mughnin mudifin bil manni mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha anil azaka al kaddi mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha anil azaka al kaddi mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha anil azaka al kaddi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa jal qasidati hasinan asinan likulli man talaqa bi min nasi amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salam

Kodagal ya jege yesu te ya wan gañ yon wanu aw babat bi don ben ngay soñate mi dilaw amo kañan amulo ak rey lu jong ko cer samun daga makke ya am warma ya bari ngor motax ba sheikh bara maylam nop jox la xolam tagla fi pegam di diso ak yow ci mepp mbiram tabek alal.

bun mo jaabun mo sadan mo ne koni daa mo bi on wa ma bo suni laal wor bi wal wajmi mo di on jalaala du jalaa mo alimun mali on wa ma so min nan naasi wal maami madina tu ilmin murtajan min adullala murtajan min adullala murtajan min adullala min adullala min adullala murtajan min adullala jariun wa munjin min suno bin wa min sumi ma la wani bin nabi kul fasid wa situbi abdan khadiman bil akham min allahi rabbil azim aqi salatu bi taslimi ila al mustawa al mughjil al yami bi taslimi ila al mustafa al mughjil al yami allah